Nani sene yet say de yeni ni akro yana papa yanyino won kwado hara. Drosso edwume waye achara papa. Zinam kofata zinyi menenye adwen pa. Adwen pa. Na rona zene nyi tio floskwe si bintum. Zina wata wazo fananye adwen pa. Na drosso wata ne kromo kwado hara. No su wewu I will from a damaro. Nyame yadom o chine fi na wore ye no 1 week in. Wo takra de betel mata de sa suruma na pa na wotwe. No nshanze kese na wotwe. Se dododo a wanyim adwempa. Obokko na waka yo nambo namba na ebusie ne nyana rambo ate. Enti adwempa. Na 1 week in nyame yadom o yo chine anapa no nshan. Wo takra de betel. Nyankopa na mfa na currency.